Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
3: Osmi Antunovski hod mladih.
4: U subotu,

0: Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
0: Info Plus.
3: Sedam je sati. Rusija izvela nove zračne napade na Ukrajinu, raste broj poginulih. Gorivo od srijede jeftinije, vlada ponovno intervenirala. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za ogled s Belgijom, Dalić potvrdio konačan popis za SP.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se među ostalima našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je, podsjetimo, najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji Luhansk.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tisnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
4: Media servis. Vijesti.
3: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
5: What is important now?
3: Sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade, litra benzina bit će jeftinije za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Jednako toliko stajat će i litra dizela, koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković:
6: Mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedice ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora u uvjetnom s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Sudac Vjeran Blažeković:
7: Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova.
4: Sport.
8: Hrvatska
5: hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ogled je najavio izbornik Zlatko Dalić.
8: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kako svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki, oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
5: Par riječi o protivniku rekao je i reprezentativac Mario Pašalić.
9: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Samom klubu imam svoj igrača, tako da znamo koje kvaliteti se radi.
5: Dodajmo kako je Dalić prijavio završni popis igrača Hrvatske za nastup na svjetskom prvenstvu. Popis je identičan onome koji je objavio 20. svibnja, a odabir od 26 putnika kaže:
8: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da neću morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to.
5: Prijateljska utakmica u Rijeci s Belgijom počinje u 20:45. Nakon toga Hrvatsku 5 dana kasnije čeka drugi prijateljski susret sa Slovenijom u Varaždinu. Vatreni nakon toga odlaze na svjetsko prvenstvo gdje ih čeka grupna faza u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanka Asija Mohamad prošli su u polufinale turnira mješovitih parova na Roland Garrosu. U četvrtfinalnom susretu nakon napete završnice slavili su nad Novozelanđakom Routliff i Šveđaninom Goransonom 5-7, 6-4, 14-12. Vijestima iz tenisa dodajemo kako se legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća na tjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queensu nastupiti u konkurenciji parova. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Super Sport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. Druga utakmica počinje u 20:15. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Posao.
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
10: A novac?
11: Nestane.
10: Magija?
11: Volio bih.
10: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači treba mi pomoć.
10: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: BBZ Info. Ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz BBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite BBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. BBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te BBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi BBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
12: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
13: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
10: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 19 u Splitu, 17 u Rijeci, Šibenik mjeri 16, u Osijeku 14, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, Varaždina 12, u Gospiću 9. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ramdan, Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa SAD-om, priopćila iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
1: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. U neizvjesnoj utakmici u kojoj su odlučivale nijanse, Zadar je nakratko u posljednjoj četvrtini došao do vodstva, ali je ponovno posustao u završnici. Vladimir Mihajlović je imao 2 pokušaja za tricu, koja su njegovoj momčadi mogla donijeti pobjedu, no nijedan nije prošao kroz mrežicu. Druga utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, u Osijeku 15, u Zagrebu 13. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyjevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljugav.
1: Uživajte.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.
4: What?
3: And he'll...

U light motivu do sad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

Tesco, moral također vlak, priko Hendrix ovog prođe, stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozum.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus.
5: Sati. Nova akcija policije i USKOK-a, uhićenja na području više županija. Krenula završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za prijateljski ogled s Belgijom.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovome predmetu.
6: Media servis. Vijesti.
5: Krenula je završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera koji je izgorio u požaru krajem prošle godine. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni i dio istočnog aneksa. Neboder je ojačan s gotovo 1000 podupirača, izvučeni su mazut i loživa ulja. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te je odvezen na odlagalište u Viroviticu, tvrdio je ministar.
7: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
5: U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža. Na blagdan Tijelova ponovno se zatvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji i to do nedjelje na večer. Državni tajnik Tonči Glavinić upitan je što će biti s građevinskim otpadom po završetku uklanjanja Vjesnika.
8: Što se tiče građevinskog otpada, to je u nadležnosti izvođača, znači izvođač će zbrinuti otpad sukladno pravilima struke. Tu su isto tako i drobilice gdje će se on drobiti, zapravo dobit će status građevinskog materijala i dalje s njim raspolaže izvođač.
6: Media servis. Vijesti.
5: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine u prosjeku su više za 5,2% u odnosu na svibanj prošle godine. Na mjesečnoj razini u odnosu na travanj cijene u svibnju bile su niže za 0,2%. Pokazuje to prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše rasla cijena energije čak 16,9%, slijede cijene usluga za 7,9%, te hrane, pića i duhana za 2,3%. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: One koje je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, one koje dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
6: Media servis. Vijesti.
5: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi i deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, a tisuće stanovnika tražili su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju s SAD-om, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije je poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
6: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati na Rujevici uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atalante Mario Pašalić rekao da će ovo biti dobar test uoči prvenstva.
11: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača, samom klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
10: Izbornik Zlatko Dalić složio je konačni popis igrača Hrvatske za svjetsko prvenstvo. Popis je identičan onome kojeg je objavio 20. svibnja. Odabir od 26 putnika kaže:
12: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da neću morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to. Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li može napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u dvije utakmice, svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti.
10: 9 dana dijeli nas od početka mundijala. Euforija među navijačima sve je prisutnija, a očekivanja su visoka.
13: Baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju, nitko nema izgovore i svi skupa gledamo.
14: Nadamo se još jednom medalji, imamo zaista odličnu reprezentaciju. Danas sa Belgijom pravi test, nekakav ispit pred samo svjetsko prvenstvo, gdje ćemo znati na čemu smo i na čemu moramo raditi, tako da se veselim ponovno gledat hrvatsku reprezentaciju na najvećoj nogometnoj sceni.
15: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska Engleska, želim vidjeti kako će naši igrat protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurat, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurat. Tu predviđam negdje osminu finala.
13: Što se prognoza tiče, minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
10: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije ovu nedjelju. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kad dođe
16: dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
17: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
16: Media Servis. Najbrža istina.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, Rijeka mjeri 25, u Makarskoj i Zadru 24, Osijek, Karlovac, Slavonski Brod i Varaždin su na 22, u Gospiću i Zagrebu 21, Krapina, Sisak i Bjelovar mjere 20 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uzumireno na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
18: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erend. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Njena sam razmišljala za vrijeme da bi upisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje. I tad sam skužila da zapravo to je to, to je ono što ja želim. Tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula na to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8, po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne radit paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima koji god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji, nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A drugo, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važno i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno od toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj, kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako napred i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome, tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče za koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da.
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena, koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu gdje žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog. Tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga. Tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svim zapravo nekakvim društvenim mrežama, ima raznih grupa, Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono, priča koje čuješ i ono, zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao. Ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet, tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje. Ali mislim, generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tako dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, ostavimo koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
1: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, tj. Primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaku intervenciju koja se provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da joj nekako bude lakše vama vjerovati u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
0: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
1: Pa svugdje, mislim generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča, djelatnici zdravstveni su ono na ispaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti. Ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi. Tako da.
0: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
1: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao omg, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to vuče. Mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
1: Hvala tebi.
0: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostaće tako do nedjelje, otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana, kao i da će na sjevernoj strani gradilišta postaviti zavjesu koja će sprečavati padanje građevinskog materijala na okolne ulice. Bačić je izrazio zadovoljstvo radovima koji su u tijeku, dodajući
2: da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera, izvođenja radova i kad je u pitanju i zaštita na radu i postupanje sa opasnim otpadom. Dakle, sve je to rađeno po najstrožim pravilima.
0: Radovi bi prema zacrtanom roku trebali biti gotovi do 5. srpnja, no Bačić kaže da bi rok mogao biti probijen zbog oluje koja je nedavno pogodila Zagreb i usporila radove na rušenju nebodera. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara boravi u Osječko-baranjskoj županiji povodom dana županije. U sudjelovanje na svečanoj sjednici skupštine premijer je odradio i sastanak sa županicom i osječkim gradonačelnikom, a prije toga boravio je u Našicama gdje je svečano obilježen završetak projekta nove zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici i Centra za starije osobe Našice.
3: Ovaj će dom, odnosno Centar za starije, skrbiti od 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaće košarkaškog prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru u neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi rezultatom 74-72 i poveli 1-0 u seriji. Nakon slavlja u prvom susretu Cibona je stekla i rezultatsku i psihološku prednost u finalnoj seriji. Početak utakmice u 20 sati i 15 minuta, na konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 24, Rijeka broj 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Ivica Del Bianco.
1: U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme Disneyjevih princeza, pa zato se pripremite ako je tu oko vas neki mališan, pozovite i njega, ali ne moraju to biti samo djeca, naravno zovite i nekog tko se kao mi želi prisjetiti malo svoga djetinjstva i koga malo hvata nekakva nostalgija.
2: Na samom početku slušamo jednu motivirajuću pjesmu za svaki put kada vam se ne da nešto raditi, pa onda pustite Whistle While You Work iz filma Snjeguljica, a nakon toga za sve sanjare slijedi pjesma A Wish Is a Dream Your Heart Makes iz filma Pepe Ljugav.
1: Uživajte.
3: Now you wash the dishes. You tidy up the room. You clean those cobwebs.
4: What?
3: And he'll...

U Leitmotivu do sad smo slušali Snjeguljicu i Pepeljugu, a u nastavku slušamo Zlatokosu i Moanu. To su pjesma I See the Light i How Far I'll Go. Ostanite s nama i do kraja, jer za kraj spremamo dobitnika Oscara za najbolji soundtrack. Uživajte!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
4: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedamnaesti sati. Inflacija u svibnju usporila na 5,2%. Oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja. Zemlje jugoistočne Europe okupile se na godišnjem sigurnosnom sastanku u Zagrebu. Rusija dronovima žestoko napala Ukrajinu. Uoči svjetskog prvenstva vatreni na Rujevici dočekuju Belgiju.
7: Vijesti plus medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je na 5,2%, doznalo se od Državnog zavoda za statistiku. Na vladin paket antiinflacijskih mjera stigao je niz reakcija, kako političkih, tako i poduzetničkih, dok oporba zbog inflacije i kontinuirano rastućih troškova života proziva vladajuće, poneviše premijera, iz Banskih dvora kritike odbacuju i uvjeravaju da ćemo u idućim mjesecima svjedočiti padu inflatornog pritiska.
8: SDP i Možemo u Zagrebu su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija, optužujući vladu da ne čini dovoljno ili da njeno činjenje ide samo u korist velikih igrača. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Onaj ko nije promijenio u zadnjih 10 godina razvojni model Hrvatske, onaj ko je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj ko dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke koja je okupirala hrvatske institucije.
8: Antiinflacijske mjere su mjere punjenja proračuna, govori saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
10: Sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Odlično je i to, jel da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera.
8: U istom tonu i s istom metom govorio je šef Mosta Nikola Grmoja. Poručio je da bi vlada trebala početi štedjeti na sebi umjesto da malim poduzetnicima i obrtnicima nameće nove namete, dok istovremeno banke ostvaruju rekordnu dobit.
11: Banke ostvaruju rekordni profit, rekordnu dobit, a država je vrlo oprezna. Država ništa ne poduzima, a kad mali obrtnik zaradi da prehrani svoju obitelj, da plati doprinose, najam, knjigovođu, opremu i režije, tada država vrlo brzo pronađe prostora za novi udar. Možda će protiv ovoga snažno ustati.
8: Nezadovoljstvo poduzetnika poreznim nametima komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Ističe da će mjere stupiti na snagu tek od 1. siječnja iduće godine.
12: I onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena.
8: Što se tiče prozivki iz oporbe...
12: Ne pitam oporbu. Ja ne očekujem konstruktivne prijedloge s te strane, jer ih nema ko ni dati. Ono što pitam stručnu javnost, ako nije adresiranje inflacije, zauzdavanje državne potrošnje, što onda je?
8: Unatoč svemu, Ćorić tvrdi da bi nam inflacija već od idućeg mjeseca trebala krenuti siloznom putanjom. Za Media Servis, Bruno Perić.
7: Intervju Media Servisa.
6: Na temu inflacije i borbe protiv povećanja opće razine cijena u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo sa SDP-ovim saborskim zastupnikom i bivšim ministrom financija Borisom Lalovcem.
13: Lalovac je komentirao lagani pad inflacije na 5,2% u svibnju i činjenicu da smo opet među najgorim zemljama u eurozoni, pa naglasio da nam to govori.
14: Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki, vidit ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
13: Ističe da je energija rasla snažno oko 17%, a da je u svibnju cijena nafte pala za 20%. Također u travnju je nakon dugo vremena pala i trgovina gorivima, a snažno je usporila i trgovina na malo. Cijena hrane i na razini Europske unije je pala.
14: Da li se sad i trgovci više boje prebaciti na građane, s obzirom da su došli do razine gdje su, znamo i prošle godine, bio bunt građana gdje su prestali kupovati. Sada ćemo vidjeti hoće li se to prebaciti i na turizam, jer turisti se također žali na vrlo visoke cijene hrane i sad su već došli do onih granica, do granica izdržljivosti.
13: Vlada je ponovno intervenirala u cijene goriva, pa od ponoći stupaju na snagu niže cijene benzina i dizela. Na pitanje ima li smisla i dalje ograničavati cijene goriva, Lalovac je odgovorio.
14: Ja mislim da ima, znate zašto? Ovo je pokazalo da je taj jedan dio građana već, vidimo da je pad bio, kažemo, malo prodaji. Ono što je važno, da se te cijene goriva ne prelijevaju dalje. Znači, mislim da trebaju reagirati.
13: Vlada ponovno uvodi porez na ekstra profit. Lalovac ističe da bi bilo bolje da je od 2023. ta mjera bila kontinuirana i ustraje na tome da se taj porez preusmjeri za umirovljenike koje neće obuhvatiti mjera ukidanja poreza na dohodak na mirovine. A što bi to konkretno da je aktualni ministar financija u ovom trenutku hitno napravio da se riješi strukturni problem inflacije?
14: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavac kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Osjetljiviji smo na cijene hrane, a znate zašto smo još osjetljiviji od drugih zemalja? Zato što nam preko ljeta dolazi 20 milijuna novih turista. I naravno da oni koji su u tim lancima hrane žele zaradu. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
13: Što se tiče svih dosadašnjih mjera pomoći koje je vlada usvajala, istaknuo je da ga najviše brine i što je najozbiljniji problem.
14: Minusi na lokalnoj samoupravi. Znači, nikad u povijest, evo, neko oni izvade, da li je lokalna samouprava prvi put u izvršenju si prikazali 700 milijuna eura minusa. Lokalna samouprava, to je ogroman novac za njih. Ogroman novac. Znate koliko su bili lokalna samouprava 2024. Bili su 200 milijuna u plus. Znate što se sad dogodilo? Oni misle da će zaustaviti inflaciju. Pa to će sve lokalna samouprava prebaciti većim računima na građane.
13: Oko kandidata za HNB-ova guvernera Antu Žigmana nije iznio očekivanja, ali je zaključio da HNB nije predstavio ni jednu jedinu mjeru za smanjivanje inflacije. Za Media Servis, Andreja Marić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, koji organizira Rakvijak. Raspravlja se o trenutnoj situaciji, dobrim praksama, nadzoru vojske kao i o pravima pripadnika policije i vojske.
15: Na dnevnom redu godišnjeg sastanka Centra za sigurnosnu suradnju su teme od zajedničkog interesa za zemlje jugoistoka Europe koje dijele iskustva i prakse. Direktor Rakvijaka Miroslav Šćepanović istaknuo je da je cilj ove konferencije doprinos kontinuitetu regionalnog dijaloga.
16: U uslovima uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu negdje istočno krilo NATO saveza, istočno krilo Europske unije i cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
15: Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk otkrio je da su na sastanak stigli predstavnici svih zemalja osim Kosova, Srbije i Rumunjske.
17: I da nema ovog globalnog kaosa koje svjedočimo, a za koji se nadam da će u širokom ruku izbjeći ovog puta našu regiju, važno je međusobno razgovarati i važno je pronaći načina da se preveniraju određene tenzije, ne samo one koje služe u dnevno političke svrhe, nego i neka pitanja koja su ostala neriješena iz raznih razdoblja.
15: Državni tajnik u Ministarstvu obrane Drago Matanović istaknuo je pak da trend sigurnosne nestabilnosti nije zaobišao jugoistočnu Europu.
18: Ključ dugoročne stabilnosti i sigurnosti regije leži u euroatlantskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana kao temelju mira, demokratskog razvoja i prosperiteta. S obzirom na današnje sigurnosne izazove, Rakvijak će imati značajniju ulogu i u budućnosti. Uslijed novih sigurnosnih izazova istaknuta je potreba za povećanjem ulaganja u obranu, ali i razvojem otpornosti cjelokupne države i društva.
15: Teodora Fujor iz Odjela za Euroaziju DKFA Genova poručila je da parlamenti moraju raditi više, objašnjavati javnosti sigurnosne izbore te uvjeravati da država radi u nacionalnom interesu.
19: Ovaj sastanak je važan jer dopušta parlamentarcima i stručnjacima da izravno razgovaraju i uspoređuju stvarne prakse, a ne samo ideje i zakone, da uspoređuju metode i uče jedni od drugih pored protokola i službenih izjava.
15: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
7: Media Servis, Vijesti Plus.
20: Podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostaće zatvoren do nedjelje, otkrio ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni dio istočnog aneksa. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koje je u potpunosti uklonjen te odvezen na odlagalište u Viroviticu, potvrdio je ministar. U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža.
21: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Media Servis, Vijesti Plus.
20: Svečanom sjednicom županijske skupštine koje su prisustvovali premijeri nekolicina ministara obilježen je dan Osječko-baranjske županije. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak.
22: Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Za grad koji je godinama bio suočen s iseljavanjem, to su posebno ohrabrujući pokazatelji.
23: Od prvoga dana jasno smo se fokusirali na mlade, na obitelj, na snažnije gospodarstvo, poljoprivredu, dostupnije zdravstvo i obrazovanje, sve generacije naših građana te nastavak ulaganja u razvoj svih gradova i općina.
7: Media Servis, Vijesti Plus.
20: U velikom napadu na Ukrajinu ubijeni su deseci ljudi i dok Ukrajina traži projektile za obranu i obećava odmazdu, Rusija najavljuje nastavak napada. Upravo su nastavak napada dobili stanovnici juga Libanona gdje Izrael nastavlja kao da nema primirja.
24: A ruski zračni napadi pogodili su nekoliko većih ukrajinskih gradova tijekom noći, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, ranjeno više od 100, priopćile su vlasti. Kijev, Dnjepar, Poltava i Harkiv bili su među najteže pogođenima s oštećenim stambenim zgradama i tisućama stanovnika koji su potražili sklonište pod zemljom. Ruska strana ispalila je 73 rakete i 656 dronova diljem Ukrajine, prema podacima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su ili potisnule 40 raketa i 602 drona. Dok ukrajinski spasitelji pretražuju ruševine, predsjednik Zelenski tražio projektile Patriot od SAD-a u objavi na društvenoj mreži.
25: Ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada, ti će se napadi nastaviti. Europi je potrebna vlastita protubalistička obrana kako bi se ovaj rat konačno mogao završiti, pomoć Sjedinjenih Država u opskrbi raketama za Patriot sustave je apsolutno neophodna.
24: Ova praksa će se nastaviti, komentirao je napad novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ustvrdio da su meta ovih udara bili ukrajinska vojna infrastruktura, iako scene s mjesta događaja otkrivaju drugačije. Rusija je još prošlog tjedna najavila sustavne napade kao odgovor na ukrajinski napad na Lugansk u kojemu je ubijena 21 osoba. I dok Rusija tvrdi da je tada napadnut studentski dom, ukrajinska strana poručuje da se radi o sjedištu vojne jedinice za dronove. Izrael je danas nastavio cijeli niz napada na ciljeve u Libanonu nakon što je jučer desetak civila ubijeno, a po uzoru na Gazu Izrael je napao i bolnicu u gradu Tiru. Iako su Hezbollah i Izrael uz posjetu SAD-a pristali na eskalaciju, od nje za sad nema ništa. Prema predloženom aranžmanu, Izrael neće napasti južna predgrađa Bejruta ako Hezbollah ne pokrene napade na Izrael. Dogovor koji se odnosi samo na dijelove Libanona posredovao je američki predsjednik Trump, koji se svime pohvalio u objavi.
25: Razgovarao sam s izraelskim premijerom Netanjahom i vojnici neće ići u Bejrut, a sve trupe koje su bile tamo već su vraćene. Isto tako razgovarao sam s Hezbollahom i složili su se da će napadi prestati, da ih Izrael neće napasti i da oni neće napasti Izrael.
24: Ipak se Trump nije pohvalio navodnim ispadom na izraelskog premijera Netanjahua. Američki portal Axios tvrdi da je Trump napao izraelskog predsjednika Netanjahua tijekom telefonskog poziva prepunog psovki nakon što je Izrael najavio bombardiranje južnih predgrađa Bejruta. Prema Axiosu, Trump je navodno Netanjahua nazvao ludim i optužio ga za nezahvalnost. Ispad je prema objavama medija bio puno eksplicitniji s konkretnim porukama. Inače, žrtve su i danas zabilježene na jugu Libanona gdje je izraelski ministar najavljuje nastavak operacije unatoč primjeru. Agencije javljaju da je izraelska vojska diljem Gaze i danas ubila nekoliko osoba. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
7: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati u oči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Mario Pašalić dugi niz godina je član Vatrenih, te u trenutnom kadru najbliže brojci od 100 nastupa, a izbornik Zlatko Dalić vjeruje da će se to kad ta dogoditi.
1: Ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario koji zaista od kad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku trucu dao sve od sebe. Nije bio u Rusiji tada 2018. Nakon toga je evo s nama stalno i moja javna zahvala Mariju Pašaliću, priznanje za ovo sve što je dao reprezentaciji na način koji je dao bez prigovora, bez bilo kakvih pitanja, potpitanja, da sam rekao Mario branio, branio. To je moja zahvala i mislim da on zavrio tih 100 nastupa i Mario hvala.
0: Koliko god je želio ući u klub 100, trenutno je za našeg veznjaka cilj svjetsko prvenstvo i dobra priprema u dvoboju protiv Belgije.
2: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača, samo u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
0: Izbornik Dalić složio je konačni popis igrača koji je identičan onom objavljenom 20. svibnja, a sada je fokus na prijateljskoj utakmici protiv Belgije.
1: Puno energije, puno volje kod dečkih, oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni i to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
0: Euforija među navijačima sve je prisutnija, a neki od njih za Media Servis su rekli.
3: Baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju.
4: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurati, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurati.
3: Minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
0: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije u nedjelju. Rijeka je dobila novo pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još godinu dana. Druga je ovo epizoda Puljića u dresu Rijeke, a tijekom prvog mandata imao je 77 nastupa uz 29 golova te 11 asistencija. Puljić je s Vukovarom prošle godine ispao iz lige, iako je bio drugi topnik lige.
5: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i sigurno da oni imaju zasluge što sam ja ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru neizvjesni završnici slavili su Vukovi sa 74-72 za 1-0 u seriji. Početak druge utakmice u 20:15, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do tri pobjede u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
20: Na kraju ponovimo, inflacija u svibnju usporila na 5,2%. Oporba proziva vladu, ministar Ćorić poručio poduzetnicima da ne traže alibije za poskupljenja.
8: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
20: Uredio i vodio Jura Koprek.
9: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
10: Klub Adriatic traži konobara, barmena i kuhara. Mjesto rada je Baško Polje, a prijave traju do 4. lipnja. Knauf zapošljava radnika skladišta i utovara i radnika u proizvodnji ploča. Mjesto rada je Knin, prijave traju do 5. lipnja. Hotel Korsal, Korčula, MTZ, traži sobara, mjesto rada je Korčula, javi im se do 7. lipnja.
11: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
12: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
14: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
26: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
12: Info Plus.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, a najviše od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih, u gorju ponegdje malo niža.
8: Media servis. Najbrža istina.

Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erenc. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja, koji se obilježava 5. svibnja, s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto gdje zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Ja sam razmišljala jedno vrijeme da bi pisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje, i da sam skužila da zapravo to je ono što ja želim. Tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda, koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo, s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8 po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, je zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znati reagirat kad treba reagirat, a opet ne raditi paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima kad god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono, ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji, nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
0: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važno i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome, tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče za koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da.
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena, koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu gdje žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono priča koje čuješ i ono zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tak dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
0: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
1: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, tj. Primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaku intervenciju koja se provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da joj nekako bude lakše vama vjerovati u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
0: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
1: Pa svugdje, mislim generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča, djelatnici zdravstveni su ono na ispaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti, ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi, tako da.
0: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
1: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao OMG, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to uče, mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
0: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
1: Hvala tebi.
0: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo How I'm Feeling američkog glazbenika Lova. Album How I'm Feeling je debitantski studijski album američkog pjevača Lova koji sadrži 21 pjesmu. A pjesma s kojom on otvara album je Drugs and the Internet koju slušamo u nastavku.

Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona. Preslušavali smo How I'm Feeling američkog glazbenika Lova. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog drugog druženja u emisiji Megafon, lijep pozdrav!

0: Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone.